0: Тисячі родин зараз є роз'єднані. Чоловіки лишилися тут, в Україні, з огляду на мобілізацію, з огляду на воєнний стан, а жінки за кордоном. Звичайно, всі ми почуваємося і самотньо, і переживаємо такий сум за те, що ми роз'єднані є.
1: Майже 25 років одруження, перед тим 10 років зналися. Я можу розповідати про нього як про себе. Він є прекрасною людиною. Я дуже люблю сім'ю.

0: так думаєш, що Петро дуже відповідає своєму імені? Петро – це скеля.
1: Після того, як я став лицарем, я знайшов дуже багато друзів, які є лицарями. Це чоловіки, які сповідують такі самі цінності, як і я.
0: Як тільки я перетнула кордон Польщі, той же день до мене подзвонили лицарі і спиталися, чи мені потрібна якась допомога. Але я знала, що я тут не сама, і це було дуже добре. Навіть слова такого немає, не можу знайти такі слова, які вдячні за їхню підтримку.
1: Я маю надію, що родини, ті чоловіки, жінки, котрі зараз знаходяться в різних місцях, в різних країнах, що вони зрештою об'єднаються. Я також маю велику надію, що зрештою Господь подарує нам цей мир, і ми будемо мати можливість, велику можливість відбудувати нашу країну.